راس به رابینا باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس مته کمینه از این شومی نجامی انگاری در آدم همدیه قبض را به چپل دیج پور کشی ناب خندی به گردن زره